0: paper lock ng snap kaya ng rang rang iyan ng program hit ko dyan ng program ng wife dream hindi ko once po na akas kwani shalom hao na isa ang inyong pagkani dyan sa mga wave pero karubat ng prantay sa kilahalas paper lock ng snap kaya sa mga tanigit ng atin ng isang wife pagkakar tayong musko pechan lo la sim ng film don tu la ride out keke but kajing wai tumi ho la sim ng film rashiki tu la ride out arjit sing paper lock ng snap matangin peteng biang ini program sa dengan ni kewe kejing ruai ke bekerteng gol mal ke belasim ni ke film gol mal return bat suai kata tong ini sengap suai ke ini kejing pembenah.
1: आज से ही सॉल्ट फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM Surya Ghar.gov.in पर।
7: Ribor, me pili ili tu kudon. Eme ngapit bak don em kutu kusha plus F. Plus F ay ili kata. Ngitip, haka baam ka bangi baam, lara dunagi nutrien baki vitamin, ka kata ay kamet, ka boy perkat, wat ya kikam kijam baman gas hiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kaum penyang ni kudut, ki badon ya kusha plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam lagi tiar ki badon ya kusha plus F, na kamenta ke jing ku babha, nagi nutrition ki bapura, laban yo ke jing muntoy, kam tame, haka kot kakya. Lapan mi daka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
8: La ulai spak sau punyo pon armeter sau medium wave ubiyaring kat bat pras pak ndrup sau kilohertz kani kade ka akashwani shillong ngipnyang so bha ya phi ki parlok nok ngap shuka program na thwei ka menor ngidan ban wan lam chapi ki nong roi be pher ki ban pin sngo ye ki jing roi ling ba ki sur ba bang ba thiang jong ki tungi ya ngap shwa ye ki artli ki jing roi jing iba bransley mal banyang ki jing roi ki bela ai kerteng manga khlem maphi but hasirngiu jong ubnai